kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari lapangan kerbau sedia mengucapkan salam. Allahumma salli ala Muhammad.